זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים שנפלנו חזק ונפלנו.

0: Radio GM. זה טוב מאוד.
1: שבועיים הייתי בסרט, ואת כבר בפרק הבא. עד היום מחכה לקונפטי, עשית לי בלב מסיבה.
2: אמרת שמחר את חוזרת, הלכת לא הייתה לך סיבה. אז ביי לתמימות, כי אם כבר למות אז רק מאהבה.

כולם דבוקים למסכים, לעזאזל כבר, לאן כולם רצים? עוטפים אחרי הריגושים, קשקושים. כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטגרם.

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 5h.
1: Vous écoutez Radio JM, il est 5h. Maintenant, vous allez retrouver les Sichot par le Rav Obadia Yosef.
2: יתגדל ויתקדש ושמח רבה עמד ברק ראותי ויבליך מלכותי ויצפה פורקני וקרים משחי ויחו ונביאו בכל מה זכו בית ישראל ועגר הזמן קרים ויברו אמן אמן

מקבל שווים, שווים אליך וחולים, מקבל רחמך, רחמך רבים בנו לפניך, דלתך דפקנו רחום וחנון, ולפניך מלכה.

כרבו משובותינו, חתנו חתנו עם אבותינו, שאנו מזמן לפניך, אדוני אלוהינו. מזמן לפניך יושב מרום,

כשינור, ככל סדרות השפע, רשענו, ראינו לשמיים ולבריות היינו, שיחתנו, שיקרנו, שחתנו את זה בקודש לבטלה, תיעבנו, טעינו ותעתנו. נוסד למסורת כמו שפעת איך הטובים ולא שווה לנו, ואת לסדיע כל הבעלינו, כן מתחשת המלאכנו הרשענו. ישבנו בכל עם בושו בכל גוי גלמנו בסוף דבר אבינו חטאינו ובחוך בעדברנו ונפרע פערנו זו מחדשינו הרי בעבורנו ולתינו את הרשמה ופרד בתינו לזרים כוחנו ודוחים אלא שכולם עברנו משוח ומולת בנו עשינו עולם עדינו סבלנו עשת בנו עבדים השובענו כל הכם מידם סוטו בסוף עבורנו סלב וחדו אלוהינו עשת בנו עבורנו

Pascha, begins the name of Shemaim, Kasha, Lidim, Lachu. ועד ועשה ארץ וחותו ובוח השינו יצרים עלי ארצו ועד תקבל סיפוסים וארבע תפוצות מיוחד בהיה אשר יהיה הוא היה הוא והוא יהיה הוא מסוף חיי לפעמים לא תראל ואחריו לא יהיה לחדושה שמך עשה ולא לנו לא לנו עד מועד ולנו כשמך תקבות על חסדך לבטח עליו הרוגים אל האלוהים ואלוהינו בשמיים חדרנו בשמיים ודותר בכלו פעמיים חי וקיים הוא מלא רחמים הוא מלא זכיות הוא כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ ימים ולא בתעשו ימים ולא בתפעל כי הכל מעשה ידיו אלוהים שבשמיים שמה אחרים מתכבד ספינתנו ברצון אמן שבשמיים אתה בדינו בורך גלותנו אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרע אמן אלוהים שבשמיים בנזכר זכור ואת תשכחנו אמן ותשכחנו ואת ממנו אמן ושרות טובות אמן אתן מעלינו מעל עמך עשה בכל מקום שאים כל גזרות קשות ורעות אמן שבשמיים גזרו עלינו גזרות טובות אמן

בשמיים אקרא יום חורב ויום בתפילתנו. חזר בתשובה שנאמר לפניך. אלוהינו שבשמיים ואתי בשלו בסברנו. אלוהינו תתענינו. אלוהינו שבשמיים זוכרים זכותו מלפניך. זכינו במשפטיך. אלוהינו שבשמיים חמור עלינו על כפינו ועל עוללינו. חוס ורחם עלינו. אלוהינו שבשמיים תרים תמור עמוננו. תרינו בתומעותינו. אלוהינו שבשמיים ימוד רחמך עלינו. אלוהינו שבשמיים כבוא שסקוב שינו. גדלת עשמנו. אלוהינו שבשמיים למען החסים לא למעננו. נחצת לא חצינו. נחמת לא חמנו. אלוהינו שבשמיים מרים שוט בנו טובן עבודתך. אלוהינו שבשמיים לקומת בקמתנו. לקום לקמד המעבדך השפוך. שמיים סימוך את תפילתנו, סימוך את סוכת דוד הנופלת, ושבשמיים ענית עתרתנו, עלינו ביום קוראינו לך, ענית מעלינו, ושבשמיים פדינו בדי כל אויבינו, פדינו בדי יצרנו הרע, פרנסנו פרנסה טובה, ושבשמיים צוויתנו ברכותיך, ויצאנו ישועותיך, ויצאנו במשפטיך, ושבשמיים קרב לנו קץ הגאולה, קרב לנו יום הישועה, ולעבודתך ויראתך, ולרוע גזר דיננו, כבד ברחמים ורצון את תפילתנו, ושבשמיים וברבנו ובעלינו, ובעול ים בך ישראל, ופת כוחון ים בך ישראל, ומדוח הקשה והפרנסה. אלוהינו שבשמיים שעת שבתנו, ושלום בינינו, ושלווה באמינותנו.

ونحن لا خير ونحن لم يطاف لسوما ونحن الشباي وشكوت في الاثين قطور التفانيخة ונשב שמיים עשה מנהות לטובה, עשה מנהות לישועה, עשה מנהות לרחמים, עשה ראי ובשו חזור, ונקרמו כי אתה אדוני, עזרתנו ונחמתנו. ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז תירמות תזכור, הבית לבין ישועת הפה ולתך איתנו, אני נורא את ומעונה הזאת. עלינו אבינו, עלינו בורנו, עלינו גואלנו, עלינו דורשנו, ברוחות ואדם, ובתיק מלחמות, עלינו זך וישר, עלינו חי וקיים, עלינו טהור עיניים, עלינו יושב שמיים, עלינו כביר כוח, עלינו אל חפש.

‫אני אברהם אבינו בהר המוריה, ‫אני נרצח אגבי מדבחה, ‫אני יעקב בבית אל, ‫אני יוסף בבית הסירה, ‫אני משה אבותינו על ים סירה.

ושמו בנו בירושלים, אליהו בהר הכרמל, אלישע בריחו, אל חזקיהו בחנותו, על עליון אביה דגה, על חניה בשל מעזרה וגולתו נוריה כדתה, על נתניה בגובה דריה בתה, על מרדכי ויוסף בשושן הבירה, אל עזרה בגולה, אל החולים במעגל, אל הצדיקים והחסידים יתמיהם ובכל דבר על עלינן. חמלה עלינן, חמלה שדים וחמלה פירות, החמלה שלנו, חמלה לנו, כשבתנו, כשבחנה. שוכן נורא פקנן בדין שמח רבה זיכרון לפניך בשחת תבנוחק את עולם הנמחק תברה ושתחק תורך בין לכל עשירה תשכון הרחמים תשכון נסון אל עקוד עורר החליך רכי סדמים ונקטיב לחרמים וזמים וחסדיך מתקימים ורומים ומלך יושב על כיסא רחמים אין מלך יושב על כיסא רחמים

ידינו. אמור לרמך ורחימן, אל תחו סדק רחמך, ענינו מנקינו ואנינו. אבינו מכינו, אבינו עתה. עוזרנו ויש ימדו בקימן שמך ויצילנו חפרי

שירת אזרחת ורחמת אדם רבי אלמה ואמרו אמן תענו ותעשו ברחמים מן השמיים תקובל צעקתכם ותנתכם ברצון יעני קורתרתכם קיים בכם ובנוכלה שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים לברך אתכם כשזה בלכם וכן יהיה רצון ונאמר אמן תזכבת לא תנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה

שם חמאס, זה בא לך, גלת שם חפרה. רווח ויצננו, וכל עמו ישראל ואמרו אמן. מוסי שלו, בירו רבו ולחבא מסי שלו, ואני במקום ישראל ואמרו אמן. שיר המענו, המקים קראת לך, אדוני, אדוני, שמעה בפנית, אינם לך, קשור לבוא את הרבה, ובדורך, ואני אעמוד. כן, בכלל צריך היה לנו, נעת שבאת שבאת שבאת שבאת אלפים, ובחתי, לשיר אדוני, משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, החלת אל אדוני, כבר אדוני, החשת לא יודע עמוד עדות. והוא יפדה את ישראל וכל עוונותיו.

גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך. חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך. אז פה ושמה אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף. את הים שלי, אני תובע בך.

אחי גלעד בנועם ואביב השליט, אח של הדס ויואל שגר במצפה הילה. אני רוצה למסור דרישת שלום למשפחתי ולומר להם שאני אוהב אותם ומתגעגע להם מאוד ומאחל היום שיראה אותם.

אני עובדת סוט ואת עובדת בשביל טיפים סיבוב הבא עליי, מה שתרצי ולשחק את המשחק שלך אנחנו פיטים נעים

0: אז עולות השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך. ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות. אז איך אפשר לישון בשקט כשאת מחוברת אבל מתנתקת לי מה

באתי להציל אותך, תקשיבי, תפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיביים, רואים אותך אחרת, מאמי, אל תהי נאיבי, תמחקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תראי אותי היפראקטיבי, אני חוש חשב על השפתח,